0: Це не ти греша!
1: І сколює сі.
2: Шоу да
3: манья! Це я мія кара!
2: Um show на sua programação!
3: É demais!